Άντα από τα χάνια παμπιέν τα με την πλάνκα, νο, το στέτεσαι από τα με χωπιά για μας την πίδα. Εσέ ήταν τα μπήρχε λε κόβρε, πέρα μισά κουτά τα τσιούν μπήρχε λε κόβρε χωπι, που νίτα τα με κόμμα γούστα. Χωπι είναι σαν τη Κούβα, να τέντε τη Κούβα, πέρα χωπι πιάχα να νόσα εμπίδα τη Κούβα, και κοίχε είναι να τα πάσα δεν. Αγώ που πωβά και ένα τελευισιόν άντες, νο, άντες ον κάρτα τα γέγα, τες πέισα εις λούνα του κυμπρά, πα φαμία. Ήταν μπε, sistema na Cuba maniera mi maior mitada mia sabai biba na Cuba come velo nan copia e nan passa tempo cu tu hopi en di ruba da bai biba na Cuba per nan pore che da 6 luna so of meno di 6 luna meno sa algun luna pa motivo cu na biba bana di un reals un da 30 passa anto che ore che tren passa di nga noci mi tanta tavota spanta mi tanta cu tavota maior per nan tavota mucha no Anda tata spanta ta yore, tura noche ta yore, ora mi abuela con mi abuelo disse di con ta binga ruba back. Anda ora mi ta bisa ta bon mes, paso bo sa quanto rende a bai piba na Cuba, anto nang a bai con un passport, kuture se nang, anto ora con anta ya nang, naskibi nang number, faut, da yon otro maniera o falga sina. Anto ora e rende ne ta bin pasali, na no posali, paso e no e passport no ta klop ke number ku anang ting anto asina varios ende a keda biba na Cuba e kibere biba pover tambe paso Cuba a lo largo ta bata bastante pover ora ku ko santa ta bai sina malo no ok dos e sei ta bata ere un parte di Cuba e halak di una mi prima nan mayor mi so señora mama bin e ken pas descanse ta tambe e ta gene ma shalif me sene nan ku mastima hopi pusu malanta hopi kumi prima nan tambe bisi a parte di seno sta bisia tambe de so pi cerca turnos vega nan tabata junto turnos fantasia nan ku nos alta tin hopi leuk mi niñez tabata hopi leuk pu mi prima nan seite sigur ok no sta bai ke sa ki ada sa ki ta un di bo artista nan amigo e khalak tambe di bostan e sa ki ta Rudy Marquez e sa ki ta Mirasol